0: 私は日本語で話をしています。西洋で東洋の言葉は違和的と思われています。お金がないウエストエンドのミュージシャンは確かなものが欲しくてたまりません。
1: Sexualité bourgeoise enchaînée.